0: ہم نے کہا تھا نا کہ بازو میں ہے طاقت جس کی، چلتی ہے حکومت اس کی.
1: ٹینشن کو دور بھگانے کے لیے آئیے سنتے ہیں سسٹر شیوانی کے انمول کتھن.
2: اپنے آپ کو دیکھے and prepare myself for today. آج سارا دن میں باتیں آئیں گی، لوگ کچھ کچھ ایسا کریں گے یا کہیں گے which will not be according to the way I want them to be. آج سارا دن awareness and checking، کون زیادہ powerful ہے، باتیں، situations or me، کس کا پربھاؤ کس پر پڑتا ہے.

0: جا تو کھوئی ہے جس کے لیے اس طرح بھول جائے تجھے اس طرح جس طرح بھول جاتی ہے صبح گئی رات کو بھول جاتا ہے پاگل کہی بات کو.
1: کمپیوٹر سے نظر نہیں ہٹتی نظارے ہم کیا دیکھیں.
2: اگر دیکھنے کا سمے نہیں ہے تو سنی لیجیے پونے آواز 107.8. خوش رہو خوشیاں بانٹو.

0: سے برتن صفائی کے کام میں جٹ گیا۔ کام کے ساتھ ساتھ وہ واٹسن اور اس کے ساتھیوں کا منورنجن بھی کرتا رہتا تھا۔
1: ارے پرساد، تم برتن صاف کر کے آتا کی مٹی سے نہا کے آتا؟
2: صاحب، یہ مٹی تھوڑی ہی ہے، یہ تو چندن ہے،

0: رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ ہم ایکچولی پرسنل رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تب ہم کہتے ہیں مجھے مجبور کیا گیا. مجھ پر پریشر ہو سکتا ہے, مجھ پر ساری دنیا کا بھی پریشر ہو سکتا ہے کچھ کرنے کے لیے, ایک دو دس لوگ کیا, مجھ پر سب کا پریشر ہو سکتا ہے کچھ کرنے کے لیے, مجھ پر ریلیجن کا پریشر ہو سکتا ہے, مجھ پر بہت سارے پریشر,
1: پولیٹیکل پریشر
0: ہو سکتا ہے, سوشل پریشر ہو سکتا ہے, میرے پر سارے پریشرز ہو سکتے ہیں, لیکن فائنلی ڈیسیشن مجھ آتما کا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تب ہم کبھی بھی جیون میں یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا تو میرے سامنے ایسا کیوں, کیونکہ ہم نے جب جب جو بھی کرم کیے ہم نے کہا ناٹ مائی چوائس, ناٹ مائی چوائس. جھوٹ بولنا پڑتا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے. یہ بڑی باتیں کیوں ہم لیتے ہیں, چھوٹی بات. آج مجھے آفس سے چھٹی چاہیے, لیکن اگر میں سچ بولوں گا تو باس غصہ کرے گا. اگر میں بولوں گا جی میری وائف بیمار ہے اس لیے مجھے چھٹی چاہیے, تو مجھے ایزیلی چھٹی مل جائے گی. تو ہم کہیں گے آئی ہیڈ نو چوائس, جھوٹ بولنا پڑا. سچ بولتا نا تو چھٹی نہیں ملتی. چھٹی ہم آئی ہیڈ نو چوائس تو ایسے بولتے ہیں, مطلب چھوٹی چھوٹی آئی ہیڈ نو چوائس اس لیے مجھے ایسا بولنا پڑا, ہم نے جھوٹ بول دیا. وی آر ناٹ ٹاکنگ کہ کون سا کرم رائٹ ہے کون سا رونگ ہے. امپورٹینٹ صرف یہ ہے میرا ہر کرم, میرا ہر کرم, چاہے وہ ایک چھوٹا سا جھوٹ ہے, چاہے وہ ایک جیون کا بہت بڑا ڈیسیشن ہے, کسی بھی کرم میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے آئی ہیڈ نو چوائس کرنا پڑا. آئی ہیڈ نو چوائس تو ہم بہت لبرلی یوز کرتے ہیں آج سارا دن. آئی ہیڈ نو چوائس سو آئی ہیڈ ٹو گو دیر, آئی ہیڈ نو چوائس سو آئی ہیڈ ٹو ڈو دس. ہر اسٹیپ پہ چوز کر رہے ہیں.
1: میں کسی کے خاطر کچھ نہیں کرتا ہوں دنیا میں, مجھے آپ سے پیار ہے تو میں آپ کی خاطر یہ کر رہا ہوں.
0: اگر ہم یہ بولیں گے کہ میں ان کی خاطر یہ کر رہا ہوں, تو پہلے تو ہم اس کرنے میں اپنی پوری شکتی نہیں لگائیں گے, اور دوسرا کر کے ہم ان کے اوپر
1: احسان
0: جتائیں گے, اور تیسرا پھر ہم ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم نے ان کی خاطر کیا تو اب وہ میری خاطر کریں گے. تینوں چیزوں میں ڈس امپاورمنٹ, پہلے کہا ان کے لیے تو اپنی خوشی نہیں دیکھی, دوسرا ان پر اس چیز کا احسان جتایا, تیسرا اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اپنی پوری طاقت نہیں لگائی, چوتھا جب اس ڈیسیشن کا کانسیکوینس آیا اگر اچھا نہیں تھا تو ان پہ بلیم کر دیا, اور موسٹ امپورٹنٹ ففتھ پھر ان سے ایکسپیکٹ کیا کہ میں نے ان کے لیے کیا تھا تو وہ بھی میرے لیے کریں گے, تو کانفلکٹ. کیا سب خوشی کے لیے تھا, ریزلٹ کیا نکل کے آئے گا, ڈس امپاورمنٹ اینڈ کانفلکٹ.
1: آپ کی چوائس کرنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ بدھی ہے, زیادہ پیسہ ہے, آپ چھ سال بیٹھ کے کھا سکتے ہو گھر پہ, میں چھ دن کے چھ گھنٹے نہیں رہ سکتا.
0: ٹھیک ہے,
1: اتنی جب میرے ساتھ پرابلمس ہیں لائف میں تو تب میں اس کو چوائس بولوں گا.
0: ایک کے پاس کروڑوں کروڑوں روپیہ ہے, مطلب بے انت, پھر بھی وہ چوز کرتا ہے آج چوری کرنا یا دوسروں کو چیٹ کرنا, وہ چوائس ہے. ایک کے پاس اگلا میل نہیں ہے, اگلا بھوجن نہیں ہے اپنے پریوار کو کھلانے کے لیے, پھر بھی وہ چوز کرتا ہے کہ میں چوری کر کے نہیں کھلا سکتا ہوں. سچویشنز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ چوائس ہے. یہ چوائس ہم اپنے کرم اور اپنے سنسکاروں پر بیسڈ بناتے ہیں, سچویشنز پر بیسڈ نہیں بناتے ہیں. کیا چوائس کرتے ہیں وہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول, ان کے سنسکار پر ڈیپینڈ کرے گا. لیکن امپورٹنٹ ہے ہر چوائس کرتے سمے صرف یہ اویئرنیس, مجبوری نہیں ہے, سچویشنز ہے, چوائس میری ہے, کرم میرا ہوگا, اور جیسے آپ نے پڑھ کے سنایا چلنا اس راستے مجھے ہوگا, کارمک اکاؤنٹ میرا کریٹ ہوگا, کانسیکوینسز اس کرم کے میرے سامنے آئیں گے, اور جب میرے سامنے آئیں گے تو مجھے اکیلے ہی ان کا سامنا کرنا ہے. اب ڈیسیشن لے لیں.
1: نہیں, بٹ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا سسٹر, میں آج سوچتا ہوں کہ یہی چیز 20 سال پہلے 30 سال پہلے میں نے جو کی, آج کی بدھی کے حساب سے, آج کی سچویشن کے سرکمسٹانسز کے حساب سے, اگر وہ مجھے لگتا ہے وہ میری چوائس غلط تھی, اگر اتنی بدھی اور اتنا تب مجھے عقل ہوتی تب میں یہ نہیں کرتا, تو وہ پچھتاوا جب آتا ہے, گلٹ آتی ہے, تو تب وہ والی چوائس گیون سرکمسٹانسز میں تب بھی میں رائٹ ہی تو تھا نا.
0: آپ نے جو ڈیسیشن تب لیا, رائٹ اینڈ رونگ کی

0: اندھیرے کا اشارہ سمجھو، اب تیرا دل کا جلانا ہوگا۔
1: تم بڑے رو ہو، مجھے جانے دو۔
0: جا سکو گی؟
1: مجھے جانا ہوگا۔
0: جاؤ۔
1: نہیں، چھوڑو نا۔
0: آج کی رات تو دل توڑو نا۔